0: Cookies outlet mo. Go lang, Cookies outlet mo.
1: Outlet lang.
2: Ilang ito na rote, senyor?